me so yesu so obeba o ma ye me pa cho men ke ka sansem ye hwe job eti ba ko ichemu insia ekro no ye hwe papa ni gidi pa na wo ye kan free enjichemu wotwe na osi na urade ka kire satan se wadwene mako job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odimu na otene hallelujah jobu yesikani pa ukan verse 1 na ubehu oyesikani kese pa nsu ne dwuma mu no te se daniel hwehwe mu na ye hu ba bi okutu a bribe ye hu ba bi a osisi obi ye hu ba bi obopo no di nya sika bibia yakopon na ne di ne ho adanse se jobu ye dey otene pa oh me mpa ye ne se nke nyame be di e ho adanse sa osi otene yenonko osan suro nyankopon ye woni pepia na om kosisi aso de mahim so om suro enipa om suro nyankopon anadwe odi bone okwasori ano akikare nimchi se nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa wa boa me pa nyame mo amanye bone o ebonsam na boa o osuro onyankopon se onyamsurofo wo wiase aye onyamsurofo wo gana ha ke gana ye ho betoye ka brofo beba bebobusi afriye ho me ka kiro nipa wo musuro nyame no sa obeye boni an wahweha no wahweha se obi eni ho an eche se nyame su nye dai edi ho no di boni jobu no ntisa osuro nyankopon na wo yini ho efri boni ho praise the lord ni pe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone ntisi nyankopon ye wadom na wo hu yesu moja na ohwiegu cavalry no ne bi so so so ne so hohoro ho bone nyina nye se bie ye wo ha no ahohoro adu okronkron na akaba ko ohohoro ni nyina praise the lord ohohoro ni nyina ne che se wo yu ho afri bone nyina na oni jobu jina nsania ba ko mo wo ske ba ko so Nyankopon e di jobu twa bonsam poa. Ene ni pamye he no mo from ho Christofo nyame betumi de o metwa poa wo bonsam anim. Wo sese Nyankopon ni mo guase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frɛ ye ho Christofo a ye di Yesu din atwe ye nso a bonsam nwuma ne ye ye. Bonin kwan ne ni pe die. Ti amanya mini mo guase obi ebie na no se we na fro ho Kristo ni mekra me ye chew me bosunsum ni kra me ye chew me dwama mofo kra me ye chew me kromfo kra me ye chew am robber me ye chew what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na foforo ho nyamia ho ofe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na debi mi ka chiro se ni edi ohrusie popopapa prison po na wo da Paul na wo tonyo mu ne Silas mu tonyo ma nyamia ye praise the lord efiasi na woda ebu ekunfa ade ebechimi akokumpa wo ye holy man a wutimo de hwankromo enkromo na bonsam efres obofo frisuru ba no benyane wa so ammo mfimu a wunyane the beauty of holiness wo ye daniel ne ade obekwa kwotu jetebu omumpa ummo hu oni jatetumu damade eche ne bonyefo no bae no oto onko sro o manka form no mu no mpemu nyina bubu wo ye ni paketo a the beauty of holiness. You put pity crunkry as a full pimper so mobodini because no one who's on your correct. He says, so, Bible, more sacred, you know. Naka cray when you know to pay or no sacred, on call heavy, that's all man's on call heavy. Copeco coffee will be do I. Na Satan, bia a radise, o kwara na jobu sro o nyankopon. Okwara na jobu eyi ni ho afri boni bia ho. Okwara na jobu tne. Enye wo ena wabo ono ni ni fie ene ade a wo nyina ho ban ehia. O Kristo ni no nam kremu ho kopa bambo. Okobusumfo ho akopa bambo. Okọ enzima akopa bambo. Kristo ni kopeka we bia hye. Unim Kristo kura wudi ne chino. Bun sampo ni mose. Utini wo nyame nim. Nyame obo ho